0: Эфирда Түркия овозу.
1: Гиплеер Түркиянын тети радиосу.
2: Е сыдай Түркия.
3: Аңлап аткыныңлар Түркия овозу радиосу.
4: Эзо Ифонитис Түркия.
5: Олди радио класс Түркия.
6: Гидарре ди амурия Түркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glas otna Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangi radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
15: Karşen şirin mana wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura.